0: Some women aren't. I know it's got geese got me none. What's in stock? Not bear what? Not big stuff. It's square what? It's great stuff. Igwa, cockyo, gugata. I see no walk. Ota, as geese. Hi, hi.
1: Tanssi nuhteimtik, aakatamskaat nauau kahkio. Emiu giskaak hewa pahtama. Aami nuukauksi kamkukaa suosutsikik nikminiam heistä muaukustaaga kuin miu mahtsuts. Pakauike pakseimut miu mahtsuun nista ni pakseimun. Ekwa kahkiuka miuskan sinia. Kispen nantou tuhtia kamiutta kohtia kamiun pegiwea. Aakatamskaat nukuhtaavin nukseen mantu. Kirakseen vaatsiin. Tätämskaatinen tohtaviin. Tätämskaatinen miuanskaaniin. Aa, eks, hai hai.

0: 5'9", brown eyes.
1: Mio pihtää kiskau.
2: Tansu mehtoään.
3: Paskau ei hopisim.
2: Tansu mehtoään.
3: Paskau ei hopisim.
4: Translate to win our weekly draw on Fridays. Text 780-335-9529 or call 780-585-4295.
5: You're listening to the Morning and Afternoon Show with DJ Yaya.